Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.
1: Aha, honey. All right.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
4: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
10: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Alvina.
13: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
12: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
13: Hela Åmål.
14: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
16: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
15: Och vi ska värna vår natur.
16: Det ger förutsättningar för utveckling.
15: Åmål vinner på grön politik.
16: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
12: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.
3: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricker kallnat kaffe från igår. Och ute är det kallt och mörkt och ruggigt och dimma, men man vänjer sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
10: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik.
12: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: hurt my feelings.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
6: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
9: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål med följande tröjnummer på valsedel.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelskoppen. Lättillgängligt vid E45.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
13: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
15: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
14: Och vi ska värna vår natur.
15: Det ger förutsättningar för utveckling.
14: Åmål vinner på grön politik.
15: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: Division 3-fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna! 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00, Eskilsäters bygdegård.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
12: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
0: Det här är Radio 45.
2: Can't put it off any longer. I just gotta tell you.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
11: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.
13: Favorite thing in the whole world. Fantastic.
14: Now you tell me, how much do you love me?
13: Oh, about this much?
14: Heavy.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande.

0: Valet i Åmål med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Alvina.
10: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
9: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
10: Hela Åmål.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
15: Man får de politiker som man förtjänar.
14: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
15: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00, Eskilsäters bygdegård.
2: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
1: Division 3-fotboll i Åmål på söndag den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndag den 13 september klockan 14.00.
2: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna! Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september

0: kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
14: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
13: Och vi ska värna vår natur.
14: Det ger förutsättningar för utveckling.
13: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokpotatis, kalvinnanlår serverad med rödvinsås, vinbärsgelé och klyftpotatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert, och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. På Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har man idag ställt fram kycklingsnitzel med kaprismör, gratinerad fisk med purj och lök, flera asiatiska rätter och sushi. Till det serveras kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
6: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
1: Mer information finns på radio45.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
12: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
8: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
15: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokpotatis, kalvinnanlår serverad med rödvinsås, vinbärsgelé och klyftpotatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert, och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. På Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har man idag ställt fram kycklingsnitzel med kaprismör, gratinerad fisk med purjolök, flera asiatiska rätter och sushi. Till det serveras kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
0: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen.

0: Mycket gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. He said

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokpotatis, kardvinnalår serverad med rödvinsås, vinbärsgelé och klyftpotatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert, och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00. På Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har man idag ställt fram kycklingsnitzel med kaprismör, gratinerad fisk med purjolök, flera asiatiska rätter och sushi. Till det serveras kokt eller stekt potatis eller ris, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Peta in en pinne i brasan.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
9: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
10: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
12: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family, 10 oktober. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna!
2: Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00 Eskilsäters bygdegård.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
2: Division 3-fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se.

0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se. Wow, we're living in.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Alvina.
5: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
4: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
5: Hela Åmål.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik.
9: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den

0: reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik.
8: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
15: Man får de politiker som man förtjänar.
14: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
15: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
16: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan, skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Division 3-fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00. Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00, Eskilsäters bygdegård.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstabanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat.

0: Kring detta år i kommunalvalet i Åmål med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11 Roine Karlsson, 13 Dan Andersson, 19 Lennart Kral, 24 Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Ja, Bea. Ja, det är onsdag igen.
1: Det är onsdag igen.
0: Och det är Dolly igen.
1: Det är Dolly Parton igen.
0: Ja, det är Dolly 2.
1: Vi sa ju det redan förra vecka att det är så mycket material med Dolly så vi kan nog köra två program. Men det är precis vad vi har planerat också.
0: Ja, visst.
1: Jag tittar på din val där och ser att du har ju då en liten röd tråd. Vi ska återkomma till det.
0: Ja.
1: Varför du har tagit med dina låtar. Ja. Jag hittar en annan liten röd tråd här.
0: Okej då.
1: Tidig Dolly.
0: Ja, visst.
1: Så att jag letar fram den första skivinspelningen hon gjorde. Hon skrev en låt ihop med sin farbror Bill Owens som heter Puppy Love. Då var hon 13 år. Den tar vi och lyssnar på.
0: Där gör vi.

0: Ja du, den kom 59.
1: Ja.
0: Läste jag här. Men du hade lite mer på den.
1: Ja, hon spelade ju in den här på någonting som heter Gold Band Records i Lake Charles, Louisiana. För det bodde hennes farbror Robert Henry.
0: Ja.
1: Och han skickade henne pengar för att ta sig dit. Men hon och hennes mormor gick vilse och var tvungen att sova på en bussdepå. Innan de kunde spela in.
0: Ja, och sen, det är bra då.
1: Vid något tillfälle då så satt hon på någon disk någonstans. Och helt plötsligt så spelades henne på radion. Det var inte så vanligt att man spred låtarna brett. Och hon håller på att ramla ner från den här slagen sig för att hon ville skruva upp till alla skulle få höra det. Så att det var. Men sen är det också när hon var 13, ja. Då debuterade hon på Opry-scenen. Grand Ole Opry.
0: Oj, oj.
1: Och blev introducerad av Johnny Cash.
0: Ja, som, det är inte dåligt.
1: Nej, och hon har ju till och med i intervjuer sagt att hon blev dödligt kär i honom direkt. Som 13-åring. Men sen dröjde det 8 år innan hon verkligen slog igenom.
0: Ja, det gjorde det, det gjorde det.
1: Så att efter den där Puppy Love så...
0: Ja.
1: Då ska vi se. Då har jag plockat fram en av dina låtar ifrån vilket album har du?
0: Rockstar.
1: Och vi tar den med John Fogerty.
0: Okej.

0: Och en fråga till jag från Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: Long as I can see the light. Men har du några uppgifter på hur gick det till när de spelade in den här skivan?
1: Ja, vet, hon blev nominerad.
0: Ja.
1: Rock and Roll Hall of Fame.
0: Ja, just det.
1: 22. Ja. 2022. Man det tyckte att när man stopp lite här nu. Herregud, jag har inte släppt några rockskivor eller gjort någon rockmusik. Jag är hedrad och allt möjligt sånt där. Va? Men nej, det känns inte rätt att jag ska komma med där. Då kommer vi på att man får göra rockskiva då.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och hon hade ju inga problem med att bjuda in folk till höger och vänster.
0: Men hur trångt det var i studion att spela in där, det kan vi återkomma till, va?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Nu, vi tar ett annat samarbete. Jag har försökt hitta då lite tidigare Dolly, lite samarbeten. Och en liten osannolik samarbete tycker jag i alla fall. Willie Nelson.
2: I could hold out my arms and say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch.

0: Willie Nelson nu, det var... Ja, ja. Ja, hon har... Jo, men han ställer ju upp till höger och vänster.
1: Ja, det var inga problem.
0: Detta var tidigt, sa du.
1: Ja, ska vi se här när den kom. För hon hade ju spelat in den till en film som heter Joyful Noise med Chris Christopherson. Men sen har hon träffat Willie Nelson. Och vet, första gången hon träffade honom så att... Han hade kort hår, rakad, såg precis ut som en nörd. Man skulle aldrig i världen kunna tro att han skulle ha blivit som han blev senare.
0: Ja, okej, okej.
1: Men hon hade problem med att sjunga ihop med honom för att hans rösttonering, hon sa, den är så speciell. Så att hon kunde liksom inte sjunga. Hon var tvungen att anpassa sin röst efter hans röst.
0: Ja, ja, ja.
1: Hon sa det var jättesvårt att jobba, men hur trevligt som helst. Nu ska vi se I Want You Back. Och vem har de med sig den låten då?
0: Steven Tyler och Warren Haynes.
1: Steven Tyler?
0: Ja, visst, visst.
1: Då pratar vi rock alltså.
0: Ja, det är ju vi.
1: Vi lyssnar på hur det lät när de fick ihop det.

0: Ja, jag slog lite grann när vi lyssnade på den här låten här att de var inte i studion samtidigt, Steven Tyler och Dolly Parton.
1: Nej, det var det inte, det var det inte.
0: De skickade ljudfiler.
1: Ja, tror, det gjorde de.
0: Men den vi hörde förut med John Fogerty, han var faktiskt i studion samtidigt med henne.
1: Okej då.
0: Men ska vi se, vad hade du att säga om den här?
1: Ja, det jag skrev den, Parton och hennes kompis där, Wells. Så det är ingen cover. Det mesta på Rockstars är väl, jag tror de spelar in en, det blir en dubbel-CD plus en extra CD på 7-8 låtar med. Vi spelar väl in en, ja vad var det, runt 40 igen. Så ni måste ha ett rätt bra tempo där, vet du.
0: Ja, det må jag säga.
1: För det var ju 22 de vill ha med i Rock and Roll Hall of Fame och sa nej, jag passar på detta. Jag får göra rockskiva först, och det gjorde de. Så 23 gick det ju bra att rösta in där då.
0: Ja. Och här var det så Steven Tyler för Aerosmith.
1: Ja.
0: Och vem var det mer, sa du?
1: Warren Hain. Den som är gitarrist, han har ju lirat med allt.
0: Ja. En annan person som hon inspirerade, det var Tina Turner, som gjorde en cover på en av hennes låtar. Så då lyssnar vi på Tina. Här är inte Dolly med.

0: Ja, men det var en bra version detta då.
1: Riktigt, riktigt bra.
0: Ja, det var det. Och Tina sa det.
1: Tina Turner, ja.
0: När släppte hon och när kom originalet? Och...
1: Ja, originalet, jag vet inte när Tina släppte den, på vilket album. Det skulle jag kolla, men jag vet i alla fall att hon skrev den och sjöng in den tillsammans med Port Wagoner 1973. Ah, när de fortfarande hade ett samarbete.
0: Ja, det var en massa tv-shower och grejer då med, vet du.
1: Ja, då hände det med grejer.
0: Ja.
1: Själv beskriver hon den här låten med att musiken finns överallt. I regnet, vinden, fågelsången och barnens gråten, mamma som sjunger för sitt barn. Och,
0: okay, ja,
1: och
0: ja, ja.
1: Tina tycker att den är så bra. Så att hon skrev om något som skulle överleva oss alla. Och på tal om regn, vi ska ta och lyssna på ett litet ljudupptag i en av alla hennes fantastiska tv-intervjuer. Det är alltså en pratshow någonstans där intervjuaren ber Dolly ge ett råd. Här ska ni få höra.
2: If you could tell teenagers of America today one thing, whether it be advice or something of support, what would it be?
3: I would say, act like it's raining every day and wear your rubbers.
0: Ja, humor har du ju.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja, och ironisk var hon. Ja, det är lysande så faktiskt. Då.
1: Och var det någon som kritiserade henne för någonting, men så vände hon det blicksnabbt.
0: Ja, ja, ja.
1: Rapp i käften.
0: Ja, det var hon. Det var hon.
1: Du, vi börjar den här dagen med att spela hennes första inspelning, men det var inte den första låten hon skrev.
0: Okej, okay, men vad var det då?
1: Hon var 5 år när hon skrev sin första låt.
0: Okej. Okay. Ja, ja, det ska börja sitt tid.
1: Ja, men den spelar hon inte in.
0: Nej, nej. Det men, kanske var tur det, ja.
1: Men jag har hittat berättelsen om den låten.
0: Jaha.
4: Well, the first song I wrote, I didn't write it. I just made it up and my mama wrote it down. I didn't remember it till years later, but it was about a little Cobb doll that I had, that mama had made a little dress for out of the corn shucks, because we used to grow our own corn and daddy would take it to the mill. So we had all these cobs where we have to take all the corn off. So we made homemade toys. So I had this little doll and I loved her and her name was Tasseltop. Mama put the corn silk back on her. So I had wrote this song and I remembered it when mama said, and she said, you sing this little song, little tiny Tasseltop, you're the only friend I got, big brown eyes and corn silk hair, how you make me smile, little tiny Tasseltop, I love you and I'll for hope you never go away, I want you to stay.
0: Well then, en majskorv?
1: Jajamän.
0: Oh, okay.
1: Vi har ju tagit det innan och att de hade det inte förfett.
0: Nej, nej, det kan du inte ha.
1: Och mycket ungar då. Men då tyckte väl hennes mamma och pappa, jag tror de gjorde det gemensamt, för han odlar ju majs. Så att de gjorde en docka utav en majskorv. Och den tyckte hon var så fin så den var tvungen att skriva en låt.
0: Ja.
1: Men då skrev jag inte själv. Men hennes mamma då sjöng den flera år senare. Det var lite Anna om Dolly. Nu ska vi ta en liten paus här.
5: Reklam.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
12: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
13: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
16: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
17: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
18: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Han tänkte att Tord, om hon gjorde någonting ihop med Steven Tyler Aerosmith så hade det väl inte varit okej att hoppa över Stones väl?
1: Nej.
0: Så därför så tar vi
1: I Can't Get No Satisfaction.

0: Vet, första gången jag hörde den här, då tänkte jag så att en ger sig inte på Satisfaction ostraffat om det inte blir bra. En del skulle ha fått det rådet, men det här är faktiskt riktigt bra.
1: Ja. Var med sig Pink och Brandy Carlisle här.
0: Oh.
1: Jäger skulle komma, men han, det blev förhinder. Jag vet inte riktigt hur det är med Stones nu. De släppte ju skiva nu, men turnén har de ställt in och så. Jag tror inte hälsan är det bästa på en del där i bandet nu. Jag vet inte riktigt. Men.
0: Nu ska vi se. Jag har hittat lite samarbeten. För den här då, som vi sa, den är ju från Rockstar-skivan.
1: Ja.
0: Jag hittar lite andra samarbeten. Mavis Staple, den du.
1: Ja.

0: Why?
1: Ja.
0: Varför heter han det?
1: Varför heter låten Why?
0: Ja. Ja.
1: Den är skriven till en film, en Netflix-film som heter Dumpling från 2018. Och det här hörde ju ett fantastiskt samarbete då med gospellegenden Mavis Staple. Och det blir lite gospelkänsla över den
0: där. Ja, det gjorde det.
1: Och sen så är det lite grann att man ska våga stå upp för sig själv och inte låta andres bild av hur man borde se ut. Eller vad bestämma ens värde. Är det någon som inte har brytt sig?
0: Jag skulle precis säga det.
1: Mavis Staple var det i alla fall. Men vi ska ta och lyssna på en annan liten historia här med Dolly. Hon berättade vad som hände henne vid ett restaurangbesök. Det är en speciell historia.
2: Our meal, and this old man came over to our table, and he sat down and he was just talking to us, and we were all laughing. We didn't know him, and then so he finally left, and we finished. So I went up to pay the bill, and the man said, "Well, your grandpa left his bill here too." I said, "My grandpa?" So that old man had come over and kind of scammed us, and so I said, "Well, that was not my grandpa, but I paid it, of course." So when we left, I walked down the street, and he was standing there at the light. So I went over to him. I said, "Hey, I would have been happy, you know, to have paid your bill." And he took his walking stick, and he started just beating me across the chest. I mean, just as hard as he could. Just wham, wham, wham, wham, wham. And it hurt.
3: Oh, my gosh.
2: I know. But
3: really? But then what happened?
2: What do you mean, what happened? These two big lumps came up, and they never did go down.
0: Ja, man låter roligt att vara med i det där showra då. Letterman och company där.
1: Och ja, vi var inne på det. Jag tror att jag har hört den där storyn ett par, tre gånger i alla fall. Och programledaren ska försöka se lika överraskad ut varje gång. Men en fantastiskt rolig historia. Och jag tror att hon har kommit på den själv också.
0: Ja, det skulle jag tro då. Det skulle jag tro.
1: Så att, vi går vidare med lite mer musik. It's sure gonna hurt.

0: Ja, men nu är vi tillbaka här på 67, 68, 69 då, eller?
1: 62.
0: 62?
1: Japp.
0: Åh, tusan då.
1: Men vi sa ju det innan, det slog ju inte förrän 8 år efter den här första singeln. Men hon spelade in faktiskt lite grann. Men det var ju ingen spridning ordentligt på hennes låtar.
0: Nej.
1: Den här, hon var bara 16 år då. Det var hennes första singel för Mercury Records. Hon skrev den tillsammans med sin farbror Bill Owens.
0: Okay.
1: Men några har ju bestämt sig att jag ska bli låtskrivare och artist. Men skivbolaget vill först göra henne till en popartist.
0: Ja, hennes
1: ljusa, visst, höga röst och så vidare. Men säg ingenting till Dolly.
0: Nej, ja visst.
1: Nu tycker jag att du ska göra så här. Det tycker inte jag så Dolly. Sen dröjde väl, ja, fram till Jolene och 9 to 5 och de här låtarna innan det verkligen tog ordentlig skruv.
0: Ja.
1: Så att, ja, 16 år gammal, It's Sure Gonna Hurt, en liten inspelning från början av en mycket, mycket lång historia. Vad vi heter nu då? Nu får du berätta det här.
0: Du, Bygones. Den som hon skrev med Welch-killen här, producenten och gitarristen.
1: Ja.

0: Nu här gick det undan ordentligt, men
1: ja, visst.
0: Vilka har du ska rapa ihop här?
1: Rob Halford, ja. Nicky Six och John Five.
0: Oj, vilket gäng.
1: Ja, visst.
0: Jag inte undra på att det rockas ett tapetrör på ramla ner.
1: Du, ja, nej. Och du vet, det är ju skitmånga som var med på den här skivan och disse låtarna. Hon hade säkert kunnat skrapa ihop ett bra gäng till sen. Det är ingen som säger nej till Dolly, vet du.
0: Det kan jag tänka mig då, i och med att det här inte så länge sedan, att då är det lätt att köra över inspelat material, även om ni inte är i studion.
1: Ja, visst.
0: Man får över en fil, eller gör ett pålägg här. Ja. Lite kör där och så vidare. Men den låten kände jag inte igen riktigt.
1: Nej, jag hade skrivit själv, Dolly och Kent Wells.
0: Ja. Okay.
1: Producent och gitarrist. Han har hjälpt mig, det var väl i sista 20 år eller någonting sånt där, tror jag.
0: Ja. Hinner med lite till. Vi gör en liten tidsresa till. You can-

0: jag reser vi tillbaka lite. Det är tidigt dålig detta.
1: Det kan man säga med viss reservation, för det var inte dålig.
0: Jaså, och det trodde jag då. Ja, okay.
1: Skeeter Davis. Men aha, det är Dolly som har skrivit låten. Hon skrev 1966, men hon sjöng aldrig innan Skeeter satte tändra i den.
0: Det.
1: Och sen då, när hon slog igenom Dolly, då började man på att titta på vilka låtar som hon faktiskt hade skrivit och gett andra. Och en del av dem spelade hon in själv. Så att det här är en ung Dolly Partons låtskrivning framför av Skeeter Davis kom 1966.
0: Jo, man kom in lite pengar då med på det.
1: Jajamensan.

0: Ja, kan man bara säga att det inte är ett öga torrt snart. Ruskigt bra.
1: Ja, det är bra, det är bra. Men det är klart, var det med sig halv Beatles med så blir det bra.
0: Jag kan inte bli dåligt då.
1: Nej. Både Paul och Ringo var med här.
0: Det var de, ja.
1: Peter Frampton och Mick Fleetwood var också med.
0: Ja, just det. Det var helt regalet.
1: Ja.
0: Men de var inte i studion tillsammans.
1: Nej, det tror jag inte det var då.
0: Jag vet i alla fall att Paul McCartney hade väl sagt under tillfället att jag skulle vilja ha varit där, men jag fick nöja mig med att bara skicka över in min fil där.
1: Ja.
0: Du, då har vi gjort två program med Dolly Parton. Vi skulle kunna göra tredje också, men att nu släpper vi henne, va?
1: Ja, nu får du klara sig. Ja,
0: vi kan stoppa in en enstaka Dolly-låt, ja, lite men, här och där.
1: Ja, vi har lite mer rolig info kvar faktiskt.
0: Ja.
1: Det var det ju. Har du något kul med Dolly avrunde?
0: Ja, det har jag. Den här tycker jag är riktigt, riktigt kul. Men Ben Nilsson säger tack för att ni har lyssnat på Dolly Parton i två veckor nu.
1: Tor säger tack för att ni har lyssnat och skjut om er.
0: Och det här, det är visdomsord ifrån Dolly Parton.
2: Here are some of Dolly's funniest moments ever recorded on camera.
3: I saw an ad the other day that said, "You too can look like Dolly Parton for only $500. Boy, I wish I'd have seen that ad before I dished out the millions it cost me to look like Dolly Parton. But I got a mite.
4: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål.

0: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag att du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hejsan, Björn Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
8: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
9: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
14: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
6: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
9: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
12: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelskoppen. Lättillgängligt vid E45.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
14: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
7: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
0: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud. Fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Jomol, din köksdesigner.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

följ Radio 45 på Facebook.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.

Phil här i Johanssons teg. Den speltes på grammofonet av hans jazzbitne son, som varit i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt burdig.

fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på vartenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals. Löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask.

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, boom, boom, boom, pang, pang, pang. Och därför har han komponerat en

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals, spelas utav var och en, ja till och med av mig. Vad säger ni om det? Och Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey honky donky donky donk, chaps boom honk.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Jag ser på våren som en ny känsla av något som kommer in och som gör mig till mer av vem jag är. Jag känner att jag är på något sätt mer än vad jag kanske alltid, ja, jag kan inte riktigt säga, men jag tror ni förstår.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45,
2: ditt sällskap på vägen.
3: Musiken hörs här utanför. Minnet från förr.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.